di ankoa na mochu yesa machati ni pa edi ne e be kasa ndia ye ma mo ye de be kasa o na di bi edu edu abi a na eye me ya e wo kure mu hwe ye nua ne ma christofo ene nkremofo omre dro so pa na nanamu nnoso a christofo ko bompa e beto aba ewradie ewradie ewradie mi ni papa pa o ewradie boyenio ewradie mi ni papa pa o enkremofo so kwa ela ko bedu la la la assalamu alaikum wa alaikum ta atabe ala wa kuba ewradie mi ni papa pa o mi ba edru so ko to aba na ko he frag na ko he frag ni pa na obetima yadwuma timi nyadwuma na obehwe frag ato aba na ma Waka se behwe di papa pa na de wodi agan. Wonso to ni mi, wonso ko oko oko a. Se wukuto agapade ofi na wutukwan a. Na obi ye kronfo na oni pere paboni ni a, onfo agapade anya no. Wo be pe di papa pa de agan, but oko to ba akwako ni pade a. Wo be hwe frag na ye ano de ama no. Ana de bia edi ye wuo. Ana edi ye wuo no.

ebe bubo na siesie eye duro nsa enye nsa duro tie ni yi eye duro nsa ensa we nko na anu mu a na ese ye omu adwuma umpewi na opede debi ope ya anu mu die ri bi dia